boa esi nyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia.